0: کسی بریائی دے کون مال ہونگے سوئی دعوے نے نال لا کے موم بگو نر ہو کے بچے ہی ڈر کے لوگی
1: بانی کو گورے آخ ہی
0: اس پرکار بانی نو گرو صاحب جی کہندے ہم ہیں
1: جگت ہیت کل